0: ya ba re ko no we ma ba la ko no we wa he ro ko no wa ma ba la ka no ma ti ta mo to ma ba la o ba ku ra wa ti ta ya ma ba la
1: ko ai ba ba ku na ka ba no wa ni ko ni ra de ma ra ko yo ma yi yo wa la
2: ala ala